mehe tingnya sange jang ne parlok nang scam but hadin jang kini ki jing roing and school issue show iki message ki jong pi kan ma number de kan dai sa prasan iwe not our lie iwe iwe.